motax yi wa keur modou xeri señ bu len nexek bu len nakare sen aajo day faju sidi haji malik neena bu ëllëgé ku top ci sama ginnaw lu sembu bu tilim tilim kenn du la wañ motax maniko